Kashina wa kantan kaz. Kashina wa kantan kaz. Nilaho. Nesunning. Nilaho.